0: Kasper da. Vilket va? Vilket va? Vilket med mamma.
1: Alltså lika bror, det är bättre.
0: Vilket va? Vilket va? Vilket med mamma.
1: Det är bara värld att komma kio.
0: Vilket va? Vilket va? Vilket med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det suger jo i det her da, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og...
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Likedemann, mamma.
1: Det blir underligt lite morsan som Marcus Neby. Det är nästa morsan med det här stycket hindret.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hulalolo, lalolo, ejlolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og...